0: خیلی خیلی خیلی رفیقه
1: کسوسه
0: رو با تنگوای یه کلیکتی تو دکاری آبا پای آبا